0: Ghana Chibatango Anyama.
1: Ekiri ebarazo sokwe haike ma kwa singa chifango ya kangana chibatango ya ma otoro haike minye sula sosi azure kisara na kusala andaka ando azure kikpika otoro nikpilingo laso batango otoro wa isu ye natene apiculture haike chitene amuma mboko nzuni chitene a otoro ni amai oluke chitene afala fango haike minye kusala su haike kpimba kusala chibatango otoro se haike mulege na azu sokwe haike nazarachi otoro chitene ala wa otoro se ala sana na ichibecha la amene ki muchala maftach otoro ni chitene anyo amene ki muchala asirni wala asalte ti a otoro ni sociale et mumi e ki sa na a produit dérivé wala akusala ndende soli chitene amuma mboko nazo na yachi kodro na otoro la so ki mboko ngana tenchi ba tango a yeso si a ki ngoro azo si ki mainga kusala ti yaka wala fertilisation ti sisi kozoni ko chitene ima anzoni na ndo anzoni yeso si otoro e ki sa na teretizo ye ki gotine ni sa Nanduchi, Akusala, Sabatene, Chifango, Yakanga, Batango Yama, Aikimini Sangusi, Natun, Saint Stephen, Engombe, Kigachimuninae.
2: Tiringo Birana, Paletu, Rangokobe, Nagatati, Buda, Nati, Lubai, Ake Ungo Tazu, Saka, Ako, Nandin Bangu, Sinabiqua, Ako, Nanabiqua, Usia, Tinga, Swan, Si Alawara, Angongua, Natango, Tisusi, W, H, H, Asara, Kapa, Chikango, Letia Kobe, Kangbingo, Aiswa, Kitene, A Tiribirana, Teneti, Njara, Napuchazunga, Tenetin Zinga, So, A Bagigimingi, Nambagi Buda, Susakinati, Lubai, Ni, Angongua, Susia, Kangbi, Aling Akiti, Karako, Tinjonga, Nati, Ariko, Siazu, Sukwa, Sola, Limbitene, Ala. Gala soro use na popoti ais angungwa so tongana chisusi ala venyala ye dadi na kiti akodi chitene amuna nduzu ale chako beswala de ngasi ya kanga legi na tene chikpale tiwa ngokobe na achi bata chiboda so chigi akina chilobai andaka na bata tisi bute aki pia loti par senko silo mutere chilo chitene lo fayi mbrimbri na agrupo mwantia la sosia ki dea kangasi ya kibata anyama lo solo ki bando nando ti pia loti par senko ni lo fayi na lalani altondani na lango bala kono kutin zesu ki na yani seki undani na lango balu se si ala limbi chitene na legini ala inga anjoni akode ti dengo ya kanga na ti batango ya ma ndali ti fango na ala yeso akitene amuna nduzu ala ti kobe ti ya katala susi ala kiluni ngasi abata yeso si angorazo ti tene amulegina wa dengo ya kani ti tene ala kolingo ti pasi ti lungo ya katala asangoni angwa ti goye akitene ti ngere ti aye susi amana nduzu ngana nyama ti bagara susi akida pepe na mangola so akiteni na ti bata ti bois kilogram ako alundu na sako tafa diso si akina sako shuna ndo ti tigara akibeni yeso si asara si asewa na ti batani alingbi ti tene ala teye njoni pepe si ala unga zuzu si ala lingbi ti dematere ti ala na lo pepe na mangola so ayeke kaa nyama ni ngeri ti nyama ni so amana nduzu ayeke tënë ti so si ala so si ayeke bata anyama ni ala kuâ ala mu ngeri ti abagara ni na nduzu asara si wango nga abagara ni kuâ so si ngeri ni ama na nduzu ala lingbi ti gue jusqu'à kilomètre balo sho na mbi ti singo balo mene ti tene ala lingbi ti wara abagara so nga si ngeri ni ayeke ngangu
1: ngila na ala na tonde Saint Stephen Engombe dal cha sango so abate nchi fango ya kangana batango ya masosi ya tambura na chamena bata chibe ya Afrika si ala londo chitene ala muna yipekoni tangachi ya kusala so muna ilege chi supe na chi bata chi boire so eke bumbi chi je dap so eke mutere chi lo chi le kretene chi akbali so eke baka gigi na pupucha wa fango ya kangana wa batango ya ma nana tene chi nzoni le ngobi ya na ya chi kordro eke tonga sosi ala manda ela na lango miombe chi na lango gumba ya tinde chi fondo so an na lichi pia lo so abate nchi yongo na nduzu akusala ti fango ya kasuwa wa mungo mboko ti bumbi so eke na gbe ti leta pepe ti sese ti France CCFD so ayeke Terre Solidaire sango na ndö na yanga ti ala Constant de Lobabu
3: akota zo ti kodro nga na akundu so si ayeke ba tene ngbanga ti tiringo bira ti kanga lege na akpale so fitene ala hinga kusala wasi ala lingbi ti sara na ya ti kodro tënë so asigi na yanga ti Mohamadou Dairou mokonzi ti bumbi so ayeke sara kusala ma ti fango yaka nga na batango nyama GEDAP
4: na ya ti projet so i za formation so na yani titene aformé na ndö ti bonne gouvernance et puis na ndö ti prévention et gestion de conflit agropastoral titene zo oko oko ahinga kuâ ti lo titene kekere ke ala ti tongana aconseiller na popo ti azo ti fango yaka na batango nyama ti tene ala kiri na siriri na sous-préfecture ti boire na sous-préfecture ti kui en même temps sous-préfecture ti bokaranga na ti ndim
3: ala so kokapa na ti manango ye so ala manda nga andia so si amulege ti tene ala sara kusala nzoni ti bata nene ti azo na ya ti kodro sara ngo kusala nzoni na lege ti akoforo nga na akode wasi mo lingbi ti sara ti kanga na lege na kpale so asi na popo ti azo ti batango nyama nga na so fango yaka Brice Becker Bomba wa fango ngbanga tribunal so ekira gbata ti boire le fateneni
0: kota mama jana u se soko dochi nani akona ndochi collectivité territoriale so fa kangbi on a che kodochi a commencer na région préfecture jusqu'à u seni abano teta circonscription administrative so fa akita kita ya cha ndoj ka kita vakana kusala so azwa dochi sa auto tesona za akita kita agba vakana vakas
3: remi mbabe membre ti sous comité ti gestion de conflit ti community doaka kursu le fanga so le manda aye mingi na ngoti ti mingo tereso
5: kozo mbihinga yati yeso adirni conflit na bonne gouvernance ape mais a partir ti laso na pokoti manango yeso bilingbi ti sala tene na mule ti azo ti fango yakanga na ala so ayeke bata anyama tongana mbeni akpale ayeke na popo ti azo ti fango yaka na azo ti batango nyama ayeke ti ye ti sukpe hio tongana bubango yaka ayeke da si e lingbi ti géré ni entre i na tongana ayeke ngangu ti ape e lingbi ti monte information
3: na unzingo ni ala so si akokapa na ti manango ye so ala wara na ya ti kundu ti ala angenza akururu ti te asara kusala yamba na ya ti na azo ti ngangu na ndö ti londo Constant Ndolo Babu Bois Radio Ndeke Luka
1: ngoi alingbi awe ti timbi tere na wakodekua ti ye so ayeke gene ti ye Wilfron Carolin Gangman so lo yeke wakodekua na mbage ti fa o so ayeke bando na ndö ti tënë ti nzoni tengo kobe
6: Wasinga ti fango yaka ga na ti batango anyama
1: Wilfron Carolin Gangman e barala
7: barala ida
1: e na ala laso e kesa kwa singa mbombri na ndo ti kusala so ni ti sara ti tene a mai patango a otoro na be afrika e ke mama tene si gala e kesa te na doni la me kozo ni kwe a ni ti tene na i kozo ni e nda li ti en laso si e ke nzoni ti tene a bata otoro
7: li ba laso a ke nzoni ti tene i bata otoro ma ti nzoni ti lo so otoro a ke gana ni na ndo ti aiso iki wara ti te nga osi na ndö ti nzoni duti ngo ti ye wala aiso ayeke nguru i ndali ti so la ayeke nzoni tene i bata otoro i tongana i ba mbimbiri tongana na ala aiso ayeke nguru i otoro ayeke mu asara si iki wara kpale tongana ti so laso i ngba ti dekongo wala i ngba ti dema na ndö ti aenvironnement wala ndö ti ndu so ayeke chauffe i mbi ba otoro lo yeke sara kusala ti lo ye tene lo mu ale ti akeke so lo mu na yâ ti afleur logolo za na mbeni ndo ndo so apeut ti dekeke wala ndo so keke ayeke dape asara si otoro apeut sara ye tene i kiri wara keke i kiri i restaurer wala akeke ti so ayeke fâ e mo ba nzoni na yâ ti kusala ti nzoni ti otoro so ayeke nzoni tene i bata ni lo sara si i ba fango yaka nga wala nzoni ungo pupu alingbi ti sara ye tene azo kue awara nzoni na yâ ti aiso otoro ayeke ga na ni nga osi otoro lo ga tongana ti so na ndö ti so ayeke nguru i wala na yâ ti lege ti ayaka asese wala anyen so lo yeke fertilize ni nga osi lo yeke ga tongana mbeni source ti tene asewa awara mosoro wala ga na nginza e akode so kue la asara si tongana mo ba ando azo ayeke sara aotoro ababa ti e ala yeke ro gi na yâ ti gba kosenge me na ngoi so e yeke da so e ba akode ayeke da so aita ayeke sara ni tene awara ti tene abata aotoro oli tene ago na yâ ti agbako na yâ ti angonda si ala yeke dekeke ni ala yeke buba ni ala yeke sigi me na ti tene abata otoro na ndo so mo yeke da otoro apeut duti nduru na tere ti da ti mo asara ti mo yeke wara amafuta ni so otoro ni lo yeke ga na ni mo yeke ka ni e aga na mo na mosoro na yâ ti sewa
1: singi la mingi na tënë so alongo ti fâ na e na ndöni ti nzoni ti batango otoro si tongana ala fa anzoni ni déjà tongaso so awe laso tongana nyen la si alingbi ti sara ti tene zo veni ahinga parce que so ala sara fa so aya ti ti ala la me ti tene zo laso ahinga nzoni so otoro aga na ni si amu na lo lege tene lo kue lo bata aotoro
7: ti tene zo ahinga nzoni so otoro aga na ni wala ti tene lo bata ni mbi ba tongana ti so e ba na RCA mo ba na afrique e yeke na 5e position na aiso na gingo wala rongo to aotoro na yâ ti afrique donc RCA aclassé 5e position ngbanga ti nyen ngbanga ti so e ba apopulation wala acommunauté aba nzoni ti otoro e ala commencé ti tene ala sara kusala ni ngangu e ba fade so e yeke wara aassociation agroupement anyen so ala yeke fâ yaka e nga osi azo ayeke sara otoro ti tene ala yek mu otoro ala yeke sara na aiso na yâ ti ayaka e aga tongana kobe ti ala e lege oko tongana mo te kobe ni wala mo ba ambi mu tapande mo mu fa so awali so ayeke ka otoro asara si moba ikwara otoro soit que disponible na ti communauté et aita banzoni ti ko ti otoro et moba ke zo ke muni iba nzoni ni de mingi sa communauté wala consommateur ti banzoni ti otoro nawe et asara si ala commencer ti te otoro otoro asara si alimbi ti tene mosomo na kobera ti diabète au lieu de moyen sucre raffiné momo otoro et tene mo te na kobe mo ke nyona ye a limite na limité wala augmentation ti a taux de sucre na ti tertement parce que sucre ti lo ake naturel
1: comme otoro ke nzoni kobe ay ke nzoni ya masaga na nzoni mingi na ya ti dunia la souci tonga na ti tene zo amu teret sur le nani allégué voilà le petit poussoir zoté né à la quoi il gagne jonich autorisé la sara kusalani
7: na yati a association so à la que sara a kusala ti autor akeda so a ONG a zo so a kemu mamboko na zo a kemu mamboko déjà na a itani donc a kena kodé ni so la si a ling biti tene zo a bani inga aussi injoni so autor a ke gana na yati gigiti zo a sara si na kodé ti a association a groupement a coopérative so a sara yeso a irini atene a coopérative ti apicole ti tene azo ayinga tene ti nzoni ti otoro na ndö ti dunia kue nga na RCA kue ayeke nzoni tene e sensibilise a communauté ti ye wala a population ti ye na ndö ti nzoni so otoro ayeke ga na ni oko na ndö ti batango ye so ayeke nguru i na nzoni so lo ga ni na ya ti duti ti e zo wala ndö ti côté ti santé so mbi ti tene ni na ndö so la si tongana na zo so lo ma tene ni si lo ke ma radio wala lo ke ma aiso ayeke passé lo ke ma ni e ayeke pusu lo ti tene lo pusu tere ti lo nduru na ndokua so na ya ti asensibilisation ayeke fa ke mosomo ayeke na besoin ni pusu nduru na tere ti association na tere ti agroupement wala azo so ayeke ka aotoro si yeke wara na ndö ti gara ti hunda tongana nyen na lege wala ala alingbi ti tene ala nga aussi abata aotoro si ala nga waba nzoni na ya ti ye so otoro ayeke ga na ni nga aussi mbeni tongana ti so ilondo laso ilondo ayeke kozu ye tongana na FAO e ba ayeke lo so yeke ba ndo na ndö ti nzoni wala nzoni production ti akobe so otoro kue affaire partie ni e ba nzoni tengo kobe e ba nzoni ye so ayeke nguru i e nza nzoni duti e laso FAO ga laso ti tetene ti wa azo ti sensibilise acommunauté ayeke kozu ni na FAO la ti sara ni ae tongana so atene première édition ti tene na ndö ti monde mobimba ayeke fêté wala ayeke sara tongana mbeni journée mondiale des abeilles e nga aussi na côté ti FAO na akodro wande kue yeke sara na le 20 mai e nga aussi FAO ti RCA ba nzoni so yeke ba ni ayeke nzoni e tondani na ngoi so wala na 2026 so ti tene e commencé ti sensibiliser acommunauté na ndö ti nzoni so otoro wala ye so otoro ayeke ga na ni apeut sara nzoni na zo
1: donc ti fa so ayeke ndali ti tongo mbela tene azo ahinga ye na ndö ti otoro la si ala leke rekapa ti mandango ye na ya ti bungbi ti awali so si ayeke sara kusala ti fango yaka batango nyama nga na sarango aotoro ti tene ala fa tënë so na ala so wala ndani mbirimbiri ti tene ala fa na ala na yenge
7: ndani mbirimbiri ti tongana laso yiga ge ndo so ti fa nzoni so otoro asara ni e nga aussi tene ngba ge ndo so ape parce a réseau ti awali wala réseau de femmes parce ala yeke transforme tongaso mbi tene so ala yeke mu mafuta ti otoro ala yeke sara na akobe ti so zo afa na ya ti yaka e asara si zo alingbi ti wala lo tene e ni la si e pusu nduru na tere ti réseau ti awali so ayeke sara kusala ni so ti tene e sensibilise ala kozo ni na ndö ti nzoni ye so otoro aga na ni e nga aussi ti tene e fa na ala nzoni kodé so ala lingbi ti sara si ala nga aussi ayeke mai si ala continue ti sensibiliser atanga ti amba ti ala nga atanga ti acommunauté na ndö ti nzoni so otoro alingbi ti ga na ni na ya ti sewa wala na ya ti duti ti zo ba ndali so la si laso na kozo édition ti journée mondiale ti aotoro so e pusu nduru na tere ti aréseau ti awali so e tene e commencé ti sensibiliser ala si e na ala lege oko e bungbi yanga oko ti tene kiri sensibiliser à communauté.
1: Là, so à la bas, kode so ayeke sara lani na otoro so akotaka ti ayeke sara gigigi na ti so laso si ayeke sara popo ni ayeke tongana ye
7: popo ni ayeke da ngangu mingi e tongana moba ita wali moba ni kode so akotara ti ayesara ni mo wara avantage ni kue nga na inconvénient ni kozo akotara ti façon sola ke guna otoro wala la ke gina mafuta otoro akende e na ngoiso ike daso kodeninga aussi akeduti akendenga aussi et ton moba na ta deux manières wala kodeso aita faso ake guna otoro ton atite mo compare ni a avantage na inconvenient akembege na mbege moma moba tongana kodeso aita wala a baba a mama aksara ando ake nzoni parce que à la dépenser après na côté économique avantage parce à la dépenser après à qui a coubé à keke à douso à exister là si à la kegina otorotala et à la kebuni mais faso kodeni na ngwiti so ikeda conséquence ni parce que conséquence à la kefa otoro parce que moba à baba na mama ngwiti bu otoro la ti mu à mafuta tala ni à la kebia otoro ni à la kezo à dasola sarani ambina zo à moi insecticide voilà produit sola si ake traité tena otorona akui e ala kuya wala ro otoroni e moba na yati otoro sola moni to moba na ndotiso seni tikobe tonatiso mafutaso ababaso ake moni wala la pompe yoro da tena otorona akui wala ku be sola traité nani aga deja mafutana ake nzoni encore mbeni ape bangati a produit sola gunani a rendre mafutarinso ke lo contaminawa e mozo moga mo mumote aga na mona sonini wala gana mona pale na yati kortimo na tona moba na ngoiso ike dala wala méthode wala approche ti so ike sara ni faso la approche moderne wala so ike sara nani ake tiste ne mon leke gida ti otoro ti mo ake nduru na mo alimite mo dikeke encore ape so la si iba avantage ni ake so ike bata a keke ti wala aiso ake nguri ou seni mo wara otoro ti mo logina tere ti dati mo otani kode so ike fana a ita so ake bo otoro ake ite ala fa encore otoro pepe si otoroni alimbiti jimine wala ala kui e moba ke a otore gande banape et puis quantité wala ama futaso ti otoro se doye warani ake quantité nan doti marché ake réduire. Par contre maintenant la moba ke yena ake gi senge senge ala ke kui ape ala ke dungoti gwena devant a otoro kwe mafutani ake duti dispuna na ti marché e nga aussi prix ti otoroni akiri aga moins et aussi kode mbeni kode ni so aussi ti so nzoni ti kode wala approche moderne so iki ifana ita ti tena la guna otoro a otoro ake pola encore mbeni ape ma ti manière ake daso e tene mo sara e tene gi rien ke gi mafuta ti otoro la si mo guni e mo faire endormir a otoro ni e après so mo moa mafuta ti ala kuawe ala nga aussi ala continue vie ti ala tona vie normale donc mi ba popoti a kode so aita ke sara na otoro ando na tilaso mbimbi apprécié kode ti fafa de so wala ti moderne so la si ake nzoni tene fana ita ti tene ala sara si i bata otoro ti nga aussi i bata na aseni ti si i waranginza aussi davantage ti tene i bata na asewa ti
1: si tongana laso wakode kua ye ti tene azo asara gi fini kode ti batango a otoro anda laso tongana ye la si alingbi ti tene amu maboko na ala wala afale gidi na ala ti tene ala sara ni si amai tene ti batango otoro ni
7: se ton atiko deso ipe sara akotara ti atene maboko ako amu siri na liap e ake nzoni ti tene i bungbi aita i wala i sensibilize ala e tene ala duti na association wala na groupement ala so deja ala yeke na groupement ti aotoro deja wala ala hinga kode ti sarango ni awe ake nzoni tene kiri bungbi ala na coopérative ti tene alingbi i tene ala bungbi na association wala na coopérative amu lege na azo so ayeke mu maboko na ayeke ta tapande na FAO i peut ti gue ti tene mu maboko na ita kue na ye ti kodro tongaso ape mais i yeke mu maboko à travers agroupement à coopérative nga aussi à association so ayeke transformer aproduit so aita ni ayeke gbuna ni tene i de gauche à droite i mu maboko na aita ni donc ayeke kode so i sensibilise aita mingi na ndö ni tene ala duti na association na groupement e a facilité appui direct ti apartenaire technique et financier
1: mais na lege wala ala peut ti mu maboko ni amungo maboko ti ala na yeke na lege wa
7: amungo maboko ti ni mo yeke wara cause na côté technique tongaso mbi tene partenaire technique et financier i yeke mu kode ti sarango ti wara gingo otoro ni nga aussi kode financier aussi ayeke da ti mungo maboko c'est pourquoi mi tene yeke tongana laso ti mu kami nginza na azo soa kisara otoro. Akinzoni tene ifala jutina groupement. Awa esi wala cooperative si mungo mamboko so alimiti tene ala kwe a beneficie nani kote technique linga aussi na kote financier. Donc ake yesombi tenani inga aussi ton tiso la so inga esara soa kemene kodete mungo mamboko na ita aussi la titene isensibilize la titene muna la kodeni ndarani nzoni kodete tene ala sara na otoro ni e ifana la aussi kote tishonini bimuta pande na kode so mitete antipesticide si so ala ketrite nani mena ite tenuti sécurité sanitaire des aliments so aita ngwa esarani e aussi na kode ni so aussi ike fanala kode so la limiti transformé ni tene kobe tiarani aduti la kwe sain e si le duti nutritif ndaliti azoso ake te kobe wala ke te produit wala fruit ti a tia a iso la ke transformé ni
1: me la so si tongana ala ke muwangu na zo mingi na duti tenchi oto zoni tien la si tongana awa be afrika ate oto mingi zoni tengo oto apechi gana nazo
7: merci miba na unda ti monso oto mafuta ti oto aga na zoni mingi i na ngu iso yike daso yike sensibilize a communauté ti ye ti tene mozo so mo na ngu ti mo andoni awe so i conseiller beaucoup plus tene ala te mafuta ti otoro ngbanga ti nyen tomo mu otoro mafuta ti otoro nga mo mu sucre soit iri na tene sucre raffiné mo ba ke na ya ti otoro mo ke wara ye so énergie so ayeke daso ye so ayeke wara ni e mo ke wara ye so iri ni wala antioxidant ngo na ambeni anutriment so mo ke wara na ya ti mafuta ti otoro so ayeke naturel mo wara na ya ti produit raffiné ape par contre mo wara na ya ti sucre raffiné risque ti diabète risque ti diabète so apeut-ti ga e nga aussi lo ke ga na risque na ya ti obésité asara si même ngoi so yeke daso nga na ti asensibilisation ti aita ndende mo li na ya ti ndo so asara restaurant da wala asara petit déjeuner apose café na yen so la mafuta ti otoro aduti da lakue e mi ba na ngoi so yeke daso aita centrafricain amu be ti ala na ndö ti nzoni so otoro ayeke ga na ye na ya ti seni ti zo ndali ti titene ala kpe na kobela so ini wala diabète wala na kode ti obésité si ala yeke nyon otoro gba ni mbi ba na ngoi so yeke da tongana zo ati si wa ti moto azo gere ti lo si gere ti lo amboko ayeke nzoni ayeke tene agi mafuta ti otoro hio titene apaka na le ti ka ni aga séquence otoro lo yeke ga lo e tongana mbeni remède so aita yeke utilise titene aza na le ti ka ayeke son nyen ala nga aussi tongana le ti go lege ti go ti ambeni aita ayeke son ala yeke utilise mafuta ti otoro atongana remède ti ala titene ala sara ni ala nyon nga aussi ayeke son nyen ala akoro ayeke sara ala ayeke nga aussi mo mu otoro mo sara na citron e nga na ambeni aproduit e mo nyon ayeke son nyen donc otoro aga tongana mbeni yoro so zo so ana pata ti gue na hôpital ape lo hinga kode ni lo mu otoro so mafuta ti lo so otoro aro afleur nde nde nde nde nde si ala ga sara si aga mafuta so ambeni aita aconseil tongana otoro aga tongana mbeni médecine traditionnelle so kozo yaya ayeke si ala pensé kozo ni na ye so otoro ape ti ga titene asonye ala na kode ti nzoni tengo kobe aotoro alingbi titene aga amu maboko na akete amenge e ba laso ambeni aita so ahinga kode ti sarango ni amenge so angba na ade awara ngu oko ape si ala ngba ti nyen popoto o lie titene ala guavo céréale ala mu fuku ti nzo fuku ti bondo e mo sara ni mo prépare na mafuta ti otoro mo mu ni so ita amenge ayeke nyon e lo yeke wara avitamine wala anutriment so ana ya ti mafuta ti otoro atingbi ni na ti afuku ti nzo mo ba yeke abungbi ita menge ni lo nyon ni lo kpingba nde lo yeke résistant na ambeni akobela so alingbi ti ga titene awara amenge ni
1: Wilfrand Caroline Gangman mbi kina ala singila so ala zango e ti ala kina tene na hunda ti ye
7: ita yeda mbi nga aussi mbi kina mo singila ndali ti so mo mu na ye pasara titene ga e sensibilize acommunauté ti na ndö ti nzoni so otoro ayeke ga na ya ti duti ti zo
1: andaka ala londo pepe ambeni hunda angba na mbage ti ala singila na ala ala londo ti ma pikango patara ti e na wakode kua ti e so ayeke Wilfrand Gangman so lo yeke wakode kua na mbage ti fao lo fa na ye nzoni ti tengo otoro awe e yeke wute ti na mbeni kete mozoko si yeke gufa ti so ti ma fidèle dungu oro so lo yeke ti lo mokonzi ti plateforme ti aapiculteur na ya ti use pikango patara ti e

0: maintenant, mon doya fa meeting. Hein? T'es motila tout. Motila, c'est quoi, tu m'as? Mon yala, on dit, hein? Pique à la paix. Pique à la paix. Le gougo, c'est que tout le monde veut le pique à l'état du monde. Mais ça te soit fait. Mais tu vas toujours aller à la nimbi à Timbabwe.
1: Wara ngo marana kingangu mem aiso ikisaro tena itene mwendo na kwa mwagamo bako petumo afambe geni mwakunda terema force
0: ti parda
1: mwakunda mwate afako petumo nungangati
0: akita usa me amafako venapo mamule kujo za tene ti mwajudisa teltima kati wali himu kwa vena kata afami kwa vena kata afami mwungu wali mwazana da tolo sanda ifa mitima pe ndengu teltima asuwa. Abambi masekasu lugu sarkwa joni umbatima kisaku gani avant ko je moko yinga pe saku gani mo avant ko je ngi ambi tugambi tawe cha sa mate mo bani wa amerika ti mbuti nika mbuna kana ndwa makushi kuta jola hein pito lu bala le ti lo la lo saku gani mo toa me tala pata tene mo basi le ti mo chimu gugani me ti tala pata ala go ketik barata ina pe ala go ketik barata me mo ti mu wali siku ga famille ti mo o mbati mo ti o du mo na baba ti mo ti o du ataku ga ni wole mo gbe amo ata na kata ti mo te ba wole la o fure wa tin da pa mo no mo la wo ti mango yanga ta mango wa mango yanga ti lo ku mayanga ti mo lo ku mayanga ti mo te na ba ko ti ma fa na lo ke sara ni ko ti ma fa na lo ke sara ni me mo ko da pe lo ke sa ko na poko mo sa mo ga ba ni bet ma ga ni dia mo pe pe ka wari aba mo ko wari gi yanga da mo wari yanga da plan no ya ka on est à Kawe, donc j'ai dit que les bocaux, là, qui va comme mon témoin, y'a que tu dis là, y'a ma tia qui dit là.
1: Oui, ceci, on va voir si tu vois l'intigan, on a souci pas d'être négé, tembo, le goût de garanina, la lasso. Donc, on m'a dit qu'on a depuis le bas massacané, le bas salamouti massacané, le bébé massacané.
0: Eh, le bébé massacané, puis c'est dit du coup, il y a fait ça. Béni, j'ai mis la peine, ni au galop, et la même qui n'y a boule. Le petit bataille à foi, Isala. Puis bataille à foi, Isala pendre. Je suis en couille, il y a galé au yambalo, il y a galé au mouille de Vaslo Nandia, à Tongu à Munalo, Sasha Moula du Tigema, puis Tongu à la Sia, à du Tigema, so and da, l'homme à Pocodamola.
1: Mon ménage coulé, nous mourir d'agin, so on bat mon amour à la gamme, mon ménage coulé, mourir d'agir dans mon anneau.
0: Comme y est-il, moi? Tu en as l'oulou, ma cigar. S'il a chaté, l'ouïe, l'argent, à famille, mon lac, mon bâti, mon bâti, a famille ma mukumba ngona pokati masikani a wa famille ma bate no a mukumba la gona wa kina lo tata ko julu a u matma le ko kumba ngi yolo ka gana ni a dal na jaka ni mata ba wati ma ni gana ni mi famille ma lundo ako famille ti lo ka lundo sa mu wati ma gaza ka ta dimo so a wa po ti bon
1: donc mo ki futa mini to fa so sa tro a zo gwa sara doto a mena gana a ka futa mini
0: ibi to sen la ni mo ja pre de bolina gi dut la ke tena so
1: gi jan la ko mo ke ti poko ti wali
0: da so
1: ko tangi da mingi wala gi kete fara
0: eh ko tangi da mingi fa pit fa sa tena ye ni yo u se wala ni yo ko wala sa ke bangu sa ke balu ta yi ngati ya sa pe sa ke bangu ko ti ma mu se ko tangi da mingi na poko ti ma ti ka tu ndu di sak mbang boko le mamu yo ya ke balu kuni ake ngi san ka sa na ko ndo ti mu na fa ni cha o mo nga la wa apa mi ti mo wa an ka sa ni na ko ndo na go na fa mi ti mo ya ke balu kuni ndo ni gi sho bo si bre mama ti nga sa mu na fa mi ti mo na fa mi ti go ga ti ma sak mbang boko awa e ti fa sa na o sak mbang bu ke o ju ti nga cha pe ya ma ka ju ni ka ngo na pu tro ko a cha sa.
1: bon ala tena fasu ti tsala maman tsala Julien nani atambla tonga na ye tango tsala lani ko garagala tonga na ye
0: oye ko garsi bi tsotsi fara mo tsala
1: oye tsala fara bi sula ti tsala ko li tsala nani lokat lo lan tonga na siluka lo warala
0: ko li chimbi ba ndula ni bata ndula ni benin ki ki baba na da mi ki ti mi kana place le gitu maman bia bi on ba liko ki mi la warambi awarambi ko jumba inga da ko ape pare shawa le ku goya kana papa le ku ya kana mama le idi a mama awu ma lo idi awu ba lo ni kan bi papa ko le galo idi papa na yaka idi mama na yaka i baba unda na lo ka wadi balo gangba ni so adna a bi ke ti mbu na geme ni gba ti ba le gani jeni shi so lo inga ni joni mi
1: bo do ti mo mo inga yako dapa
0: inga yako dapa le ku tel mate bandu so so ade ate ke ti bojo a do inga te mo la lu gongba ti ma fe ti ba ba ti mo ti
1: te gila para pol ga ko ta zula ma ya
0: eh ala mo ya ne te ta la ten ke ti bo mi ba inga na ke ti bo na pu ti me lo lo ga si e o ba ti mi ni aga du ti ate na ke ti bo na so ngba ti gba ti ji ni yanga da mi gi jo a ke ti bo na so wa ba lo so la ni gangba lu si mo ma to sa mo ma to tu Makmati tu, ambat mau ilmati naya. Lumut lo Korea wa. Makmati tu tu parsi. Biati ya ninga wa saku jatuh. No mau tu tapi. Baku lihat ambat mau mau tu tapi. Saku jatuh. Nau kodi mina tu, kodi mina lo gasi. Bani wa mikiti bo gumaru ga. Baku kiti bo luar. Asi ali bilai tu lo. Tali bilai tu lapar lo tenan ya. Lihat jatuh na duty. I kodi maga jatuh. Oh, katanya bapa mui nama. Fermo ken. Nipet ken apa? Ni mulu. Mbati na bala mamu na nisho. Meni piti kia pewe, ni yida. Ala gata la judi sek. Mbagi na plasi ni. Wasilu nduka. Tiga ite miki tete na baba. Basi kodi masato su. Luyini ape. Olu misi mbazo. Mkabana ape. Kinti mwana kodi mayati da. Ala papa da dakengu. Aza gena gudu tika tika. Mwaza gena na doa tenise mwaza wa. Mwaka yamba gena ni ava kuju. Mwini na ala judi kwa baza masako. Ala tekoe unja we. Waza gena leja we. Laku ya si mukman nanti faham bahwa jenah gafal kita na waktu lupa tangan jenah yang buat jenubian.
1: D'accord, bon. Nampu itu si fadiso umbati kulit ala naga si fadiso falawe tangati na tamblatone.
0: Tangati ini sangkuku garama. Sangkuku garah. Sangkuku garah shofia. Abelu gafal tu orang yang kaya bapa tu dia barbukasa abaku asu.
1: Kulit ni la gawe ubi umban.
0: Bapa tu ida bapa tu faham. So umban ni agapa wajib lawa. Aba bara ba ko tuma na wa na ko gari mini la igoma da pra wa li mura ko je go de yakani
1: ko garani mo na mo ko
0: ala mo ko je de yakani go ti wa mo ngari yakaka ba di fotsa to tapa
1: ai ngangu mingi la tango tala ko garama ga masawa ba wi imagi ando ti ko li tala don lo lo ko so lo mati faya ka si fadisu bo ka mo go mo ba lo sima kwa pa mo kiri tuma la yanga da wala tambala lan ton
0: bi go bi mi si da prana lo si mi ko je na lo non mi si plan la va sa ki ko lo bi gangulu kan kiri tuwa lo galu bi lo goya ka ti la cho ke ti baba kan jo le gabi ka ke ti baba o ta cho kan ki to le mi yanga da tala ko da ple go bale yanga da ko na ko lo le ke dibuti cho le ke dibuti cho le ke dibuti cho le ke ngende na la ko
1: kan da ma ko mo juma ngwa ziba
0: mo ba di cho la ke sara cho mo yi nga yanga na ba mo ko jinga lo ga ba tunga nguno lo ga pa mo mo jikma ba go do ba go na ko lo sara nje
1: loko sara kwa miloko sara enquête loko ba djungu tumo sina nga danto makwa li ti fono wala mafono pa ko linga ko linila
0: lo djiklo ba ma kwa simo djimo sana pa pa na ma marmo kwa jo djiklo kafie ma tene o ba tmen gali ba wal djimo
1: d'accord ok iwo zina sore su fadi so tango so si loko le de papa na mama na nga ti yakawe fa su tsala amala tonga la go na nga dati ko linila wala ko linila ga mwala na go na nga dadu
0: kula ga mma gape tena kan japo ko tmo kwa wa bon apa mitma lo ndoka ta o mbati alu ndoje
1: ni mugi ta pande ti tsala wala mbiten do ko
0: nyaga ni la mbiten mo jo ni la mbiten mo jo afa mi ma ko londo fa mi ti ba ko londo amo ko ngba na ma parjo te ko ja ma nga ko ni parsa agmo ku ta tena mo jo amo wa ngono mo bi gumo ti mo gocho tu ite ti mo tena atene mama te ma ga mo tena mugo mo ti ti ka wa po mo tena ina ngi ma ga mo juti ni bana le ti na pe ni ti mana me ti na pe ti ti mi na ko ti mo ya ti da Jaki sigidi pa ko mo tene e le sa tu jina mo pe mo war chu e mo sa tu jina mo pe e tene sa pe de tu na ko tu mo ya ti da ala ushi u tana kan japa mo papa mo di ju farso ama ko ju mango ni mo ju ti ko na ko ju ya ti da matena dabe ki matena mo matena ka mo gamo duti kele ka mo gamo duti jo ni umbani dabe nanga dasi ni jamu dasi bambu ki ni da dasi bambu ba ganya nga dalu so mama ni pari ya mo ku di ma so ko sa mo pari gwanga di ko ni pari ke mo gwa wa sen awe mo buje nga pa
1: bo tsala mama jile tango so se ku fasula la nga dati ko li tsala we ya mango sula ni akugarana ya mbala na umbani kala na katongana ya
0: ako gona ya mbia gona ni sho ya mbia gona ni ndapri bituka fimu la kugari mba yonga biko bale de yanga danala bitongu nala bale danala chimi kambi jutia ya ba yanga dati kuti mina da men gudu bale yanga da mama ni avan ku jo bisa ko na luka unja miki yanga dati kuti mina gibi jutiga lo ga mashika mama ka bi bi bala mama ndapri mashiki na daka mangwa ndala go sigiri kuti ba mama ni mama malango joni ala singi kafia da to kafia da mama na muna mo moto kafia ni biko mtu kuna kugarna kwawa ki yanga daga ki to ti ko tu banga yanga tani ki shindo nyu ko si sai gijila
1: be ala bani fadi sura titi ya masikati fazo ski gongo kugara ti fazo sai tonga so
0: ah tena ki a buwa ti beta la bani ya muru munga muna la ba to si mo juti so ki biri ya da ki bi bambi da ah ba ku sa galan ju me lo chetin to tu me wala eski modumulo kata mogamo ta nitu lape nitu mutu lape
1: lo masikana ke ki kash na leno
0: ele ma ta nitu mutu lape ma ke ma ma ma mo ni ma ta ne ni basi le ti ni si ta wuri mo gamo ne nape
1: kanda ka na tango titala lani aga sa proposition na motimo mujigipo awe mo petit singa yanga pa
0: mujinga pa tango ni solo ke te tin ti mujinga pa mo ba gala bangula le ton sa ma bi jinga yanga te te na la ma ta ne ba ito to mo te ne gapa ko kuma gisho aka ba gigi wala ko ga mun ko mun la san da kwanan gi a fatikin lo da lo ga lo wara papa na yanga da dita ku jingi ala gare ala guyaka ala gare ala guyaka to wala gumo yanga da ka ga wa wa ti mun a ki pinon lo ka mo ko mo ki pi na papa ni gi mango ter gi la me ti farja to ta pa
1: e ala na koli tsala la do amlinge
0: dumenge gumba ya ga koli wala ita pa
1: koli koli gumbaya
0: gumbaya
1: sokota matabisi lanza pamuna la so
0: mwachika dapa kwa kia koli koli gumbaya
1: ala gumbaya kosa mbana gigi ala kada na bangige
0: iya mba oku ya gigi mba apesa bila itetunga bi makonjila mu makonjila langula unje shika woni ndapiti miki yanga dambi juchichi dokta kumbi hibi chetena moto
1: amlinge koli gumbaya bo lana tanswa la duwa amlinge su pata ngwa amlinge sisa la na ito manayi
0: pata ngumilinga kitoni pata ngumilinge nisho ai ko ko mesti ki sara ige batana la ya ang kan cara pe kamo gojana ya kasu ko berani ya kasu budi kawi ala buti ari kula vekela ang bulula ya ti ya ide pasti ngomel ngela ma pok wagi nya mas mo pasal mi kira la ko pe aku to sape me beke tu pika beke ma jagi ko isi dida me ko jada me ga ke tu tengo lo ke la pe
1: ala te fadi mente na bigi ala te la nyala ngama sika ala igwe ala idodo ti kodro su ala waranga pasala ngala igona barati aganza ala dodo ti ganza
0: ki la ni jo ta tangi jo mo wa tangi jo wa pa isa ngia sia amba ti ja do ganda igura pokota isa angia ni jo isa angia ni bitra mu ngila bili ti ma wa bata na ati anga bongo gamu na kutara ti ma wa
1: ni na maneo ake mu ama sika wali na tango tala gonala na chingo ndala na fala na ganza no
0: ji tango ti ganji ti gezo katang na wa wasu ati farsa ba tango wa wa
1: fadi sala kono so asobeta la pae sala bala ni mama tia sarani na na masikala nto asobeta la pae
0: o tiaji mo tene so tende yiti gira kendea meji farsa kendea se papa ti bi boko ta sigila tenda o ju kala so
1: boko sana sigina tenda tia lani
0: e tenti ni jot ne afot na ganja ngora puchu ba ib mashura awe akuto ja tena la aritina ndo su tendi tia tena ngora itape bitenela
1: tango so boka sa muyanga wa et puis akota zutilani so arrêté jusqu'à l'assaut encore et encore après
0: aide encore après
1: ala no tonga na ina bigeti bosambili sala kana kwata chipo ngira ka sala ina bangi ala kon na bosambili ni ka ubi ala ka kon gina bangi
0: ika kon gika du ka me ya ga kon gina bangi
1: ala kon na patasi bangi
0: iko na bobali bangi me iko na go
1: patasi bangi ala kana patasi bangi gesu ala ba du chungutala na voisin tala itonga na ina na tango ni
0: il dit tu sais papa père il y a beaucoup de gens papa père il y a beaucoup de gens papa tu changes tes tu changes kasiwasiwala yo bot bon ke ki mabalo kamene asara jona pe même cho laminga pika tele ante ta sa warka o o chi ti ta mlingila mo jinga ya ga tenga tenga pe même ke kani o mo wal mo so ya kani bia wungi di sha warka o so ya gilu bia wungi a o ke nga na tele tene gurun bina ngbanga go nsu asara kana
1: ah mama julien mengi ti malundu ga gondu ta voisin ko fali tlo na ka lo gambizi anga mi djuko mama na tonta la tonzo
0: ye Tu vois, quand tu as, il y a quelque chose, maman, pique déjà la couleur, Jimba. Ma bouba, tu m'en as. Après, quand tu as la couleur, tu m'as dit, maman, il y a la bouba, tu m'en as, maman, ça va, moi, tu piques en bas, tu m'as fait. Quand tu as la couleur, tu m'as dit, tu as la couleur, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu
1: m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit,
0: tu m'as dit, Moi, c'est possible, c'est possible. C'est comme la place. Si tu es à présence, si tu es là, c'est quoi tu es là. Là, quoi. Là, encore, il m'a dit, il m'a dit, papa. Il y a beaucoup de gens qui battent ton chapeau. Si tu es à présence, je suis là. Il m'a dit, batatine, il y a des tigres, du bain du tissu. Qui papa, là-bas, il s'en est en bas, il y a un
1: peu. Tu as là, tu es comme une quoi, place à quoi, ouais, un quoi, que dans la nuit, place à quoi, ouais. Tu sais quoi, quoi, ça, quoi, tu
0: l'as. Hein, tu as là, il y a une chose, tu l'as, ça, tu l'as, parce que là, tu Non, quand vous avez mangé, c'est ça. C'est comme un goût quoi. Tout quand vous avez dit, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il
1: est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est
0: sangé, il est sangé, il est sangé,
1: il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est
0: sangé, il est sangé, il est sangé, il est sangé, il est
1: Mangatia la sila ni kapa papa tena la gola na pe kocha la kia tena la guapa.
0: Igo ni sana leka. Tano defile dada ingwa masika igo defile bimbo. Igo defile bi kijulo la igawo ya wosho awo igo defile ankora pe. Iyanga tani kuli wosho sasa tesi ingia pe. Sasa tesi ina tesi juu yanga tani kuli ya. Ipi sasa tesi tunamu ingia ankora pe. Ato zafu.
1: Nala bata tera tala tonga na ye na tongo tala lani.
0: Teti ya kulisi kisa kikira po. Ibata teti na kulisi kisa kikira po.
1: Bitinga na tongo tala lani ala kadoti ala kadoti singa kadoti na orkia sarang bena biya makembe ya tropika zola kuwa kadoka ni.
0: Ajo na makembe na garazo. Aisha kumenge nge nge nge bezo. Sidi bidapa. Sidi bidapa.
1: Ala kungana dati bar lakwa.
0: Ah lakwa pa. Bishapa.
1: Ta bangi sana dati bangi mama la gobe na dati malinga la.
0: Shari nyaka. Biju kutawala yaka. Biju amukoli tete ma boka mago gika ya. Tabu gika mago giku gogo liwa mago gika.
1: Ala na pota masika ba kwa masika dodo.
0: Ah masika dodo ma masika dodo vre vre vre. Tumwa ni warungu ngingi jawa. Mwa dodo ngi. Bisha bingja tu la bingja tu ma. Tanga bongo ma muga madunga ma pa muga na makite tu. Makete ba kete para sulu ora amuna leo kafe ya ndapa ile tenjoni ya dimo wa plati mujutia
1: lani na tangu kutala lani awali kwa kufuta lampo
0: eh lani na wala pe lampo barako barako barako
1: kala ala kwa futa
0: lani mba mazika aje mpi futa nape
1: ama mana baba ala futa lani
0: eh ama baba ala mala futa nijo me ya mazika ipi yape
1: Tasi gibara ko balako so ape zala la meme 500 000 francs na pa.
0: Balako la pega foka ti. Tike. E ponia. Balako balako aku tangi jape.
1: Kata la mozumo futa na pasato na.
0: Mumo. Tola la na gamuma. La na gamuma. Ti aku li gisa kuta. Ape ku la pe sa kuta.
1: Awali ya futa kala balako balako.
0: Balako balako. Wa semi parti ya wa ate. Awali ape ngora bila ku la pe.

0: nambagati bozum ni watena Frank Ibarala ma.
1: Barala mingi.
0: Oui, nambagati bozum zoni la pinzo.
1: Le monde là couina, toute la famille de Tarasso 17 km de Ghana bozum là. Na yati la famille zo ya busu tongona, zo ya busu Vivian, et puis na ya busu Larissa, na ya busu Gervin, et puis na ya busu Jeanne na Bangika, et puis pira ngana yati la famille Ubele tembi kingana ayati la famille Ubele ya dada ibu para tuwa zoti tangbasa ti aku garati zotongana ya busu zotongana Edward ngana walchilo tutu epi zotongana Pascal ngala na walchilo Mari nanga mimunga na zotedori beti misonga na Jeffrey Kaka na Jocelyn Kimes na Papa Jiberi Gambo tanganda kunala
0: tinala singila o
1: merci.